Ja, så vi på lufta igjen, og med det Jæren Misjonsradio. Hjertelig velkommen skal du være. Oddvar Dahl sitter i studio, og en halv time har vi plan om å være sammen nå, hvis du vil da. I dag skal vi få glimt fra livets dagbok, og i dag er det skrevet av, som mange ganger før, Berit Berg. Senere har vi en hilsen til deg som sjuk. Det Leonard Gudmundsen som har skrevet brev til en syk venn.

0: Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig for dit ord, og vi beder dig hjælp os til at se, at du gennem det både rækker os frelse, men også viser os vejen og måten, vi skal leve på. Hjælp os til at forstå, at dine bud er gode, og at det er godt at leve efter dem. Velsign dit ord. Amen. Vi læser sammen fra 2. Mosebog, kapitel 20, vers 12. Du skal hædre din far og din mor, så du kan leve længe i det landet, Herren din Gud giver dig. I evangelierne fortælles det, at ved en anledning så kom en skriftlærer til Jesus og spurgte ham om, hvad som var det største bud i loven. Jesus svarer med at tage frem den jødiske trosbekendelse, som du kan læse i 5. Mosebog, kapitel 5. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din magt, af hele dit sind. Og føjer han til, der er et andet bud, som er dette ligt. Du skal elske din næste som dig selv. Forholdet mellem Gud og næsten er uløseligt knyttet sammen i den hellige skrift. Det er Gud, som har skabt mit medmenneske, og derfor kan jeg ikke sige med Kain, hvad kommer min bror mig ved? Nej, medmennesket er en del af min forvaltning og mit ansvar. Og Gud kalder mig til at leve forsonligt og ret over for næsten. Vi tænker på Fader vor, tilgiv os vores skyld, som vi også forlater vores skyldnere. At være en kristen og være et Guds barn, det er at leve for Guds ansigt med livet sit, men det betyder også at leve i et åbent forhold til de mennesker, som omgiver mig. Det er slet ikke altid enkelt, men budet siger altså, at du skal elske din næste som dig selv. I den sammenhæng så har man tænkt sig, at de to tavler, Moses havde med ned fra fjellet, fra mødet med Gud, var inddelt slik, at på den første stod de første tre budene, de som havde med forholdet til Gud at gøre. På den andre stod de syv budene, som havde med næsten at gøre. Det ved vi naturligvis ingenting om, men rent pædagogisk så er det en grej tanke. For de tre første bud retter sig altså direkte mod Guds forholdet. De syv næste retter sig alle sammen mod forholdet til vores næste. Og det er naturligt, at de begynder med forældrene. For de første, jeg møder, når jeg kommer ind i livet, det er jo mine forældre. Det er de, som har fået kaldet til at tage sig af den nyfødte og hjælpe det til rette i den tilværelse, det nu er kommet ind til. Normalt så er forældre optaget af, at barna skal have det godt. De vil gerne lægge til rette for deres tryghed, for deres udvikling, for deres uddannelse osv. Og hvad er der mere naturligt, end at vi svarer på dette med at vise dem respekt og ære dem? Det betyder ikke, at vi skal optræde som slaver. Det betyder ikke, at de skal herske over os, men det betyder, at vi lever i et godt forhold til dem, der vi respekterer, at de har myndighed, indtil vi er gamle nok til at overtage den selv. Og der vi viser dem ære også, når vi er blevet voksne, og de bliver gamle og skrøbelige og trænger vores omsorg. I den sammenhæng, så oplever vi i dag, at det igen og igen siges, at størst af alt er kærligheden, og så tolkes kærligheden slik, at den trumfer alt andet. Den bruges til at fornægte og forvanske Guds ord. Man vil ikke høre tale om budene. Nej, der findes bare et bud, og det er budet om kærlighed. Men hvad er kærligheden? Ja, ifølge skriften, så er det netop Guds bud, som er udtryk for Guds kærlighed. Guds bud er ikke livshemmende, men livsfremmende. Guds bud er ikke gitt for at ødelægge livet. Nej, de er gitt for at værne livet. Og derfor ser vi da også i det nye testamente, at budene gentages både i Jesu bergprædiken og for øvrige etiske undervisning, og ligedan i Paulus formaninger. Hvorfor? For at sige os, ønsker du at leve i kærligheden, så handler det om at følge Guds bud. Og derfor kommer Paulus og formaner fædrene til at vise barna respekt, og formaner barna til lydighed. Du kan læse det i Efeserbrevets 6. kapitel. Og Jesus understreger det, at vi skal hædre far og mor, for det giver langt liv i landet. Og i den sammenhæng så understreger han, Gud skabte dem til mand og kvinde. I dag rokkes der ved dette. Man prøver at komme uden om det, som står i skriften. Men der er jo ikke tvivl om, at for at et barn skal blive til, så trænges både en far og en mor. Derfor er det uendeligt tragisk, at vi i vort land har fået en lovgivning, som fratager far retten, der hvor man indgår ligekønnet ægteskab, hvor to kvinder indgår ægteskab, der er medmor, som det kaldes. Hun er den, som overtager fars rolle, og far har ingen rolle længere. Det er en fornægtelse af virkeligheden, og det er synd mod barnet. For det må være et hvert barns ret at kende, hvem det kommer fra. Det er med til at give mig identitet og livsindhold. Og det går altså ikke an at være født uden at have en far, selvom vi takket være moderne teknologi er i stand til at lade befruktningen ske uden at far er til stede, gjennom sædbank og så videre. Guds vilje er, at barnet skal få lov at kende sin baggrund og sine forældre. Hædre din far og din mor. En moderne gudløs ideologi vil ikke acceptere Guds ordning, og har desværre i forfærdende grad lykkes at rokke ved den. Det er det, som ligger bag striden om ligekønnet ægteskab. Det drejer sig ikke først og fremmest bare om homofili eller lesbisk samliv. Det drejer sig om forståelsen af køn. Og i dag så defineres køn som en social konstruktion, nu mennesket selv har skabt, og har ikke noget med Gud at gøre. Dermed kan vi ændre det efter ønske. Det får vemodige følger for barna, som vokser op, uden at få lov at kende sit ophav, enten det nu er på fars eller mors siden. Guds ord siger til os, det er en menneskeret at have en far og en mor, og til mand og kvinde skabte han dem. Det betyder, budet er så aktuelt som nogen gang. Du skal hædre din far og din mor. Du må få lov at vide, hvem du kommer fra. For barnets skyld, så må vi sige, det er ikke ret at tage fra barnet den muligheden at kende sine rødder. Jeg er en af dem, som ser disse tv-udsendelser, som hedder Tore på sporet. Og det slår mig, hvor vigtigt det er for mennesker at finde sit biologiske ophav. Underligt, at vi i en tid, hvor slike udsendelser sendes på tv, samtidig er med til at lovgive slik, at for næste generation vil der være en del, som aldrig får mulighed til at kende sit ophav. Det er ikke i overensstemmelse hverken med Guds vilje eller Guds ord. Nej, lad os vende tilbage til budet og værne det. Du skal ære din far og din mor, og på den måde tage vare på Guds gode ordning for det at være menneske. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og hver fredag formiddag tar Norea imot ditt forbundsemne. Fra klokka 9 til 11.30 fredag formiddag kan du ringe inn ditt forbundsemne på telefonnummeret 38 14 50 20. Det var 38 14 50 20. Du kan også poste ditt forbundsemne på vår bønnevegg på nettsiden norea.no.

og tenker som så, at det må jo til syvende og sist bero på meg. Har jeg ærlig og redelig gitt meg over til Gud? Har jeg det? Er det sikkert at jeg er ærlig? Er det sikkert at jeg er riktig med meg? Hva er det? Og så kommer Herren Jesus så langt bort, liksom, og det hele blir en stor tvil. Jeg vet ikke hva jeg skal tenke lenger, om jeg er et Guds barn eller ikke. Da er det godt for deg og meg da, å tenke på det at det er Guds hemmelighet, det er Jesus Kristus. Det som er selve hemmeligheten med kristenlivet, det er han. Det er ham, min sjel, du må ene lite på. Ham jeg også fast vil holde, inntil hendene blir kolde. Ja, slik er det. Du, vi har så lett for å tenke som så at hvis jeg har en svak tro og en vaklende tro, ja, en skrøpelig tro, så har jeg også bare en liten frelser og en maktesløs frelser og en, ja, nesten hjelpeløs frelser. Men har jeg en sterk tro, så ja, da har jeg jo en sterk frelser da. Da er han mektig. Er troen mektig, så er han mektig. Og hvis min tro er viss, ja, da er han bestemt hos meg. Ingen tvil om det. Nei, kjære vakre venner, du setter saken fullstendig på hodet. Kjære venn, jeg skal fortelle deg en hemmelighet, et mysterium. Og det er at til og med den første lille, svake tro, den har straks fått tak i hele frelsen og hele frelseren. For det kommer ikke an på om troen er sterk eller svak, eller hva det er med den. Men det kommer an på ham som jeg tror på. Hos Matteus i kapittel 14 står et ord som er så gildt for meg, og som jeg tar frem stadig når jeg prøver å snakke om disse tingene. Det er Peter, vet du. Han følte at troen var så sterk, sa han. Han sa, Herre, får jeg lov til å gå ut på vannet? Ja, Jesus kom jo vandrende på bølgene, vet du. Ja, så fikk han lov til det, og så gikk han ut på vannet da. Og det var jo storslagent, han hadde så sterk en tro. Men så begynte han å se på disse svære bølgene, og det fæle, det blåste, og det stormet, og bølgene slo opp imot ham. Og så begynte han å synke, for han hadde så dårlig tro, så han begynte å synke. Hva gjorde han da? Ja, heldigvis så gjorde han det eneste rette. Han begynte ikke å manøvrere med seg selv for å få en sterkere tro. Nå må du tro. Nå gjelder det om du kan tro. Men hva gjorde han? Han så på Herren Jesus, og så sa han, Herre, frels meg. Og denne bønn, ifra en som synker, denne bønn, Herre, frels meg, det er troen. For det er han det kommer an på. Det er han, min sjel, du må ene lite på. Ham jeg også fast vil holde, inntil hendene er kolde. Og den som nå bare kunne få lov til å holde fast på det. Og det er i sannhet et evangelium, det som jeg forkynner nå for deg og meg selv.
For jeg preker det til meg selv her. Jeg står, jeg, min arme menneske, og som har så mange vanskeligheter, og syns, ja, jeg synes som den gamle bonden som skrev dette verset, jeg synes livet ei vil svare, som om det rett var hjertets sak. Det vil si, var det virkelig hjertets sak ved kristendommen, så ville det være ganske annerledes. Ja, det er jo naturligvis så sant som det er sagt. Det er bare at det er ikke det som er hemmeligheten. Det er ikke der du skal leve med din tanke og med din bønn. Det er ikke der. Men du skal gjøre som Peter og se opp, og så sier jeg, Herre, frels meg. Det er du som er min rettferdighet. Det er du som er grunnen jeg får lov å stå på. Det er du som er mitt håp. Det er du som er Guds hemmelighet. Herre Jesus, frels meg. Det er han som er Guds hemmelighet. Det er der du har frelsen. Og jeg er ganske sikker på den ting, at her finner jeg noen hjemme i denne forsamlingen her i kveld. Du vet godt hva jeg snakker om. For du har villet leve som en kristen, kanskje i mange år. Noen her har levet lenge, og har vel levet som bekjennende kristne lenge, men du har ikke vært uten dine problemer. Du har stusset på deg selv, og ja, ja, du vet hvordan det er. Og det kan være andre som har det på den måten, at det liksom blir en vane, det hele, jeg kan det hele så godt, men funksjonerer det? Er det liv i det? Og så blir det nøden så stor. Ja, ja, den nød som får drive meg til Jesus, den er fra Gud. Det har jeg aldri vært i tvil om. Så sant den nemlig får drive meg til ham. Det er ham, min sjel, du må ene lite på. Ham jeg også fast vil holde, inntil hendene blir kolde. Kjære Jesus, hjelp oss alle til det. Herre, vi er så svake, og vi snubler ofte på veien, og har ikke noe å komme med av vårt eget. Men vi har evangeliets forunderlige ord om en fullbrakt frelse, og løftet som er knyttet til blodet på ditt kors, Herre Jesus. Så kommer jeg til deg, og så vet jeg, du har aldri støtt noen bort som kommer. Priset være ditt navn. Amen.

Ser du støvet som virvler i luften? Støvet der hele tiden. Det der også nå. Det sikkert godt lys her inne nå, men jeg kan ikke se det. Så langt trekker ikke mine øyne lenger enn så at jeg kan merke det. Jeg kan merke dagslys, men ikke lampelys. Men støvet ser du nok ikke, selv om det godt lys her. Men kom solen, da så du det. Hva synd er, jeg ser ikke menneske før Guds ånd viser oss det. Og da har du et kjennetegn på Guds ånd. Et menneske, han begynner å innse, jeg er jo fortapt, jeg. Det er forferdelig med meg. Det er jo ikke noe håp for meg. Vet du hva min synd var? Guds ånd viste meg min synd i min ungdom. Det var min religiøsitet. Jeg var jo ikke interessert i annet enn å lese Bibelen og be til Gud. Jeg var sekretær i en KFM og så videre. Jeg studerte teologi og hadde ingen verdslige interesser. Dette var min synd. Alt dette var jo etter Guds ord på en måte. Det er Gud som vil vi skal lese Bibelen. Det er Gud som vil vi skal be. Og det er nødvendig, som jeg sa i sted. Og det er en velsignet rett både å lese Bibelen og be til Jesus. Men der var min synd. Og der så jeg meg selv i Guds lys. Her sto jeg for Guds ansikt. Jeg var fortapt. Til å begynne med var det en fryktelig angst som grep meg. Skal jeg ta meg sammen da, vet du? Da ba jeg Gud om hjelp og kraft at dette måtte bli annerledes. Nå måtte det bli alvor med meg. Men det gikk ikke. Og for å gjøre det kort, til slutt så sto jeg der for Guds ansikt. Jeg kjente meg hår og kold og død og tom. Jeg var fortvilet for at jeg ikke var fortvilet. Skjønner du hva jeg mener? Jeg vet ikke om jeg kan si jeg gråt for at jeg ikke kunne gråte akkurat. Det tror jeg ikke jeg gjorde nettopp, men jeg var forferdelig fortvilet, for jeg var jo ikke fortvilet. Det var ingenting med meg. Ikke var det kamp, ikke var det hvile. Ikke var det glede, og ikke var det sorg. Det var ingenting. Da sa jeg, jeg husker vel den stund. Nytter ikke, jeg blir aldri frelst. Jeg ga opp. Da fikk jeg se Jesus. Da, ja. Jeg så at jeg var frelst. Jeg hadde jo visst at Jesus var død for meg bestandig. Og så er det. Da ble jeg døpt med en hellig ånd. Da kom jeg til troen, forstår du. Da ble mitt hjerte rettet på Jesus. Jeg har mange ganger spekulert på, hørte jeg Jesus til før den tiden? Jeg vet ikke jeg. Det kan hende at jeg tross alt hadde tatt min tilflukt til ham før jeg selv forstod det. Det er mulig det. Men det interesserer meg ikke nå. Og den opplevelsen interesserer meg ikke i dag. For i dag er det om å gjøre meg, jeg må eie Jesus nå, jeg altså. Om jeg så Jesus den gangen, det er mange år siden det nå. Ja, det er svært mange år siden. Dette hendte jo i 1929, altså 46 år siden. Det kan jo ikke hjelpe meg i dag. Men jeg får lov å se Jesus i dag. Jeg får lov å rette mitt blikk på ham i dag. Det er dette du trenger. Du trenger ikke å spørre om en eller annen merkelig opplevelse. Å bli døpt med en hellig ånd, det er at Jesus Kristus ved Guds hellige ånd gjennom ord om Jesus i evangeliet blir åpenbart for hjertet, og vi ser ham. Og nå, kjære venner, dere som er litt oppe i årene, nå preker jeg akkurat som Sven Folle. Gjør ikke det? Jeg sa det til en av våre venner her for en tid siden, at jo eldre jeg blir, desto mer lik blir jeg hvis Sven. Jeg tok ikke så grov i munnen som han var, men det er en annen sak. Men jeg er grov i munnen på min måte. Jeg tror at vi skal være litt sånn, skal ikke være for forsiktige, vi som forkynner Guds ord. Profetene brukte et kraftig språk, og det gjorde apostlene også. De er våre forbilder. Men dette, forstår du, det er dette som er kjennetegnet på at de hører Jesus til. Men det er ikke betingelsen. Jeg får det for intet. Hvis du nå spør, hva skal jeg gjøre da? Svarer jeg, ingenting skal du gjøre. Skal høre at Jesus har tatt bort dine synder. Jesus har frelst deg og gjort deg fri fra din synd på snart 2000 år siden. Skal du høre? Skal høre dette? Det er store ting når en som en snakker med begynner å si, ja, men er det slik, sier de. Er det slik? Ja, men da er jo jeg frelst da. Ja, Jesus kjøpte deg fri fra alt, og det er ditt. Det skal du sette dit.

0: Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig for dit ord, og vi beder dig hjælp os til at se, at du gennem det både rækker os frelse, men også viser os vejen og måten, vi skal leve på. Hjælp os til at forstå, at dine bud er gode, og at det er godt at leve efter dem. Velsign dit ord. Amen. Vi læser sammen fra 2. Mosebog, kapitel 20, vers 12. Du skal hædre din far og din mor, så du kan leve længe i det landet, Herren din Gud giver dig. I evangelierne fortælles det, at ved en anledning så kom en skriftlærer til Jesus og spurgte ham om, hvad som var det største bud i loven. Jesus svarer med at tage frem den jødiske trosbekendelse, som du kan læse i 5. Mosebog, kapitel 5. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din magt, af hele dit sind. Og føjer han til, der er et andet bud, som er dette ligt. Du skal elske din næste som dig selv. Forholdet mellem Gud og næsten er uløseligt knyttet sammen i den hellige skrift. Det er Gud, som har skabt mit medmenneske, og derfor kan jeg ikke sige med Kain, hvad kommer min bror mig ved? Nej, medmennesket er en del af min forvaltning og mit ansvar. Og Gud kalder mig til at leve forsonlig og ret over for næsten. Vi tænker på Fader vor. Tilgiv os vores skyld, som vi også forlater vores skyldnere. At være en kristen og være et Guds barn, det er at leve for Guds ansigt med livet sit, men det betyder også at leve i et åbent forhold til de mennesker, som omgiver mig. Det er slet ikke altid enkelt, men budet siger altså, at du skal elske din næste som dig selv. I den sammenhæng så har man tænkt sig, at de to tavler, Moses havde med ned fra fjellet, fra mødet med Gud, var inddelt slik, at på den første stod de første tre budene, de som havde med forholdet til Gud at gøre. På den andre stod de syv budene, som havde med næsten at gøre. Det ved vi naturligvis ingenting om, men rent pædagogisk så er det en grej tanke. For de tre første bud retter sig altså direkte mod Guds forholdet. De syv næste retter sig alle sammen mod forholdet til vores næste. Og det er naturligt, at de begynder med forældrene. For de første, jeg møder, når jeg kommer ind i livet, det er jo mine forældre. Det er de, som har fået kaldet til at tage sig af den nyfødte og hjælpe det til rette i den tilværelse, det nu er kommet ind til. Normalt så er forældre optaget af, at barna skal have det godt. De vil gerne lægge til rette for deres tryghed, for deres udvikling, for deres uddannelse osv. Og hvad er der mere naturligt, end at vi svarer på dette med at vise dem respekt og ære dem? Det betyder ikke, at vi skal optræde som slaver. Det betyder ikke, at de skal herske over os, men det betyder, at vi lever i et godt forhold til dem, der vi respekterer, at de har myndighed, indtil vi er gamle nok til at overtage den selv. Og der vi viser dem ære også, når vi er blevet voksne, og de bliver gamle og skrøbelige og trænger vores omsorg. I den sammenhæng så oplever vi i dag, at det igen og igen siges, at størst af alt er kærligheden, og så tolkes kærligheden slik, at den trumfer alt andet. Den bruges til at fornægte og forvanske Guds ord. Man vil ikke høre tale om budene. Nej, der findes bare et bud, og det er budet om kærlighed. Men hvad er kærligheden? Ja, ifølge skriften, så er det netop Guds bud, som er udtryk for Guds kærlighed. Guds bud er ikke livshemmende, men livsfremmende. Guds bud er ikke gitt for at ødelægge livet. Nej, de er gitt for at værne livet. Og derfor ser vi der også i det nye testamente, at budene gentages både i Jesu bergprædiken og for øvrige etiske undervisning, og ligedan i Paulus formaninger. Hvorfor? For at sige os, ønsker du at leve i kærligheden, så handler det om at følge Guds bud. Og derfor kommer Paulus og formaner fædrene til at vise barna respekt, og formaner barna til lydighed. Du kan læse det i Efeserbrevets 6. kapitel. Og Jesus understreger det, at vi skal hædre far og mor, for det giver langt liv i landet. Og i den sammenhæng så understreger han, Gud skabte dem til mand og kvinde. I dag rokkes der ved dette. Man prøver at komme uden om det, som står i skriften. Men der er jo ikke tvivl om, at for at et barn skal blive til, så trænges både en far og en mor. Derfor er det uendeligt tragisk, at vi i vort land har fået en lovgivning, som fratager far retten, der hvor man indgår ligekønnet ægteskab, hvor to kvinder indgår ægteskab, der er medmor, som det kaldes. Hun er den, som overtager fars rolle, og far har ingen rolle længere. Det er en fornægtelse af virkeligheden, og det er synd mod barnet. For det må være et barns ret at kende, hvem det kommer fra. Det er med til at give mig identitet og livsindhold. Og det går altså ikke an at være født uden at have en far, selvom vi takket være moderne teknologi er i stand til at la befruktningen ske uten at far er til stede, gjennom sædbank og så videre. Guds vilje er at barnet skal få lov at kjenne sin bakgrund og sine forældre. Hedre din far og din mor. En moderne gudløs ideologi vil ikke acceptere Guds ordning, og har desværre i forfærdende grad lykkes at rokke ved den. Det er det, som ligger bag striden om ligekjønnet ægteskab. Det drejer sig ikke først og fremmest bare om homofili eller lesbisk samliv. Det drejer sig om forståelsen af køn. Og i dag så defineres køn som en social konstruktion, nu mennesket selv har skabt, og har ikke noget med Gud at gøre. Dermed kan vi ændre det efter ønske. Det får vemodige følger for barna, som vokser op, uden at få lov at kende sit ophav, enten det nu er på fars eller mors siden. Guds ord siger til os, det er en menneskeret at have en far og en mor, og til mand og kvinde skabte han dem. Det betyder, budet er så aktuelt som nogen gang. Du skal hædre din far og din mor. Du må få lov at vite, hvem du kommer fra. For barnets skyld, så må vi sige, det er ikke ret at tage fra barnet den muligheden at kende sine rødder. Jeg er en af dem, som ser disse tv-udsendelser, som hedder Tore på sporet. Og det slår mig, hvor vigtigt det er for mennesker at finde sit biologiske ophav. Underligt, at vi i en tid, hvor slike udsendelser sendes på tv, samtidig er med til at lovgive slik, at for næste generation vil der være en del, som aldrig får mulighed til at kende sit ophav. Det er ikke i overensstemmelse, hverken med Guds vilje eller Guds ord. Nej, lad os vende tilbage til budet og værne det. Du skal ære din far og din mor, og på den måde tage vare på Guds gode ordning for det at være menneske. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og hver fredag formiddag tar Norea imot ditt forbundsemne. Fra klokka 9 til 11.30 fredag formiddag kan du ringe inn ditt forbundsemne på telefonnummeret 38 14 50 20. Det var 38 14 50 20. Du kan også poste ditt forbundsemne på vår bønnevegg på nettsiden norea.no.

Dag 278. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 24, vers 23-25, Andre Krønikebok, kapittel 3, vers 10, til kapittel 5, vers 14, Første Timoteus, kapittel 3, Salme 110, vers 5-7. Ordspråkene, kapittel 24, vers 23-25. Også disse ordspråkene er av vismenn. Dommeren bør ikke gjøre forskjell på folk. Den som sier til den skyldige, du er uskyldig, han vil folkeslagene forbanne. Han vil folkene ønske ondt over. Men de som straffer den skyldige skal det gå vel, og lykke og velsignelse skal komme over dem.

Du hørte Mia Marianne og Per Philip som sang sangen Perleporten. Nå skal du snart få høre andakten av Johannes Kvalheim. Dette et arkivopptak fra serien Over en åpen bibel. Men før vi setter på den andakten, så skal du få høre en sang til. Den det Sveinung Hølmebakk som synger, og sangen heter «Ved Jesu føter ei stille stund». Og så vil vi være i bønn om at vi nettopp må få ei stille stund ved Jesu føter under andakten i kveld.

Livet er ham. Det er ham, min sjel, du må ene lite på. Ham jeg også fast vil holde, inntil hendene blir kolde. Ja, slik er det. Du, vi har så lett for å tenke som så at hvis jeg har en svak tro og en vaklende tro, ja, en skrøpelig tro, så har jeg også bare en liten frelser og en maktesløs frelser og en, ja, nesten hjelpeløs frelser. Men har jeg en sterk tro, så ja, da har jeg jo en sterk frelser da. Da er han mektig. Er troen mektig, så er han mektig. Og hvis min tro er viss, ja, da er han bestemt hos meg. Ingen tvil om det. Nei, kjære vakre vene, du setter saken fullstendig på hodet. Kjære venn, jeg skal fortelle deg en hemmelighet, et mysterium. Og det er at til og med den første lille, svake tro, den har straks fått tak i hele frelsen og hele frelseren. For det kommer ikke an på om troen er sterk eller svak, eller hva det er med den. Men det kommer an på ham som jeg tror på. Hos Matteus i kapittel 14 står et ord som er så gildt for meg, og som jeg tar frem stadig når jeg prøver å snakke om disse tingene. Det er Peter, vet du. Han følte at troen var så sterk, så han sa, Herre, får jeg lov til å gå ut på vannet. Ja, Jesus kom jo vandrende på bølgene, vet du. Ja, så fikk han lov til det, og så gikk han ut på vannet da. Og det var jo storslagent, han hadde så sterk en tro. Men så begynte han å se på disse svære bølgene, og det fæle, det blåste, og det stormet, og bølgene slo opp imot ham. Og så begynte han å synke, for han hadde så dårlig tro, så han begynte å synke. Hva gjorde han da? Ja, heldigvis så gjorde han det eneste rette. Han begynte ikke å manøvrere med seg selv for å få en sterkere tro. Nå må du tro. Nå gjelder det om du kan tro. Men hva gjorde han? Han så på Herren Jesus, og så sa han, Herre, frels meg. Og denne bønn, ifra en som synker, denne bønn, Herre, frels meg, det er troen. For det er han det kommer an på. Det er han, min sjel, du må ene lite på. Ham jeg også fast vil holde, inn til hendene er kolde. Og den som nå bare kunne få lov til å holde fast på det. Og det er i sannhet et evangelium, det som jeg forkynner nå for deg og meg selv. For jeg preker det til meg selv her, jeg står, min arme menneske, og som har så mange vanskeligheter, og syns, ja, jeg synes som den gamle bonden som skrev dette verset, jeg synes livet ei vil svare, som om det rett var hjertets sak. Det vil si, var det virkelig hjertets sak i kristendommen, så ville det være ganske annerledes. Ja, det er jo naturligvis så sant som det er sagt. Det er bare at det er ikke det som er hemmeligheten.
Det er ikke der du skal leve med din tanke og med din bønn.

Da. Men du skal gjøre som Peter og se opp, og så sier jeg, Herre, frels meg. Det er du som er min rettferdighet. Det er du som er grunnen jeg får lov å stå på. Det er du som er mitt håp. Det er du som er Guds hemmelighet. Herre Jesus, frels meg. Det er han som er Guds hemmelighet. Det er der du har frelsen. Og jeg er ganske sikker på den ting, at her finner jeg noen hjemme i denne forsamlingen her i kveld. Du vet godt hva jeg snakker om. For du har villet leve som en kristen kanskje i mange år. Noen her har levet lenge, og har vel levet som bekjennende kristne lenge, men du har ikke vært uten dine problemer. Du har stusset på deg selv, og ja, ja, du vet hvordan det er. Og det kan være andre som har det på den måten, at det liksom blir en vane, det hele, jeg kan det hele så godt, men funksjonerer det? Er det liv i det? Og så blir det nøden så stor. Ja, ja, den nød som får drive meg til Jesus, den er fra Gud. Det har jeg aldri vært i tvil om. Så sant den nemlig får drive meg til ham. Det er ham, min sjel, du må ene lite på. Ham jeg også fast vil holde, inntil hendene blir kolde. Kjære Jesus, hjelp oss alle til det. Herre, vi er så svake, og vi snubler ofte på veien, og har ikke noe å komme med av vårt eget. Men vi har evangeliets forunderlige ord om en fullbrakt frelse, og løftet som er knyttet til blodet på ditt kors, Herre Jesus. Så kommer jeg til deg, og så vet jeg, du har aldri støtt noen bort som kommer. Priset være ditt navn. Amen.

0: Ja, vel møtt igjen i Jesu navn, alle sammen. Og skulle jeg ønske dere hadde bibler og nye testamenter med, så dere kunne følge med når vi leser Guds ord. La oss først be sammen i Jesu navn. Jeg vil takke deg, Jesus, for det ord vi allerede har hørt om deg. At det er du selv som ber oss om å se på deg, og at den som ser på deg aldri skal rødme av skam. Herre, det betyr at den som ser på deg kommer til å seire. Og jeg ber at du vil gi oss som er samlet her det blikket, det som du i ditt ord mener med å se på deg. Herre, jeg ber at du som har gitt oss din hellige ånd, at du vil åpenbare deg for oss her. Jeg ber om å få være et redskap, Jesus, at du selv kan tale til oss. Og særlig ber jeg for dem som sitter fast. Jeg ber for dem som har ond. Jeg ber for dem som ikke vet å finne veien, Jesus. Og Herre, om du vil åpenbare deg, du som er vår frelser, du som er veien, du, Herre, som gir oss din egen hellige ånd, så er denne stunden fortsatt lagt i dine hender, og ber om at du får la den ligge der under hele møtet. Amen. Vi skal lese fra Romerbrevets 8. kapittel. Det er egentlig fra vers 5 til 14, men jeg leser for sammenhengens skyld fra begynnelsen. Altså Romerne 8, 1-14 i Jesu navn. Så er det da ingen fordømmelse, med betoning av ordet ingen i grunnteksten. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, i det den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud. I det han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. For at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. For de som er efter kjødet, attrår det som hører kjødet til. Men de som er efter ånden, attrår det som hører ånden til. For kjødets attrå er død, men åndens attrå er liv og fred. Fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Og de som er i kjødet kan ikke tekkes Gud. Men I er ikke i kjødet, men i ånden, så fremt Guds ånd bor i eder. Men har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Men er Kristus i eder, da er vel legeme dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Men dersom hans ånd som oppvakte Jesus fra de døde bor i eder, da skal han som oppvakte Kristus fra de døde også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin ånd som bor i eder. Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, for vi skulle leve etter kjødet. For dersom vi lever efter kjødet, da skal vi dø. Men dersom vi døde legemets gjerninger ved ånden, da skal vi leve. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Vi må også lese litt ifra 1. Korinterbrevs 12. kapittel. Vi gjør det med det samme. Der begynner vi på vers 3. Altså 1. Korinterne 12, det er det som handler om de åndelige gaver, nådegavene. Derfor kunngjør jeg at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet er Jesus. Og ingen kan si Jesus er Herren. Det skulle stå i bestemt form egentlig. Jesus er Herren, det vil si Jesus, han er Gud, uten i den hellige ånd. Det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Og det er forskjell på tjenester, Men Herren är densamme. Och det är forskjell på kraftiga virkningar. Men Gud är densamme som virker allt i alle. Men åndens åpenbarelse ges en vär till det som är ganglig. För en is visdomstale vid ånden, en annan kunskapstale vid den samme ånd, en annan tro vid den samme ånd, en annan nådegave till att helbrede vid den samme ånd, en annan kraft till att göra undergärningar, en annan profetisk gave, en annan evne till att pröva ånder, en annan tydning av tunger, en annan forskjellig slags tunger, en annan tydning av tunger. Allt detta virker den en och samme ånd i det han utdelar till vär isär eftersom han vill. För lika som legemet är ett och har många lemmar, men alla legemets lemmar, om de dog är många, är ett. Om de ena dog är många, är ett legeme, således också med Kristus. För vi är ju alla döpt med en ånd till att vara ett legeme. Ent med jöder eller greker, ent med träller eller fri. Och vi har alla fått en ånd att dricka. Och ifrån sista halvdelen av vers 24 står det: men Gud satte legemet samman således att han gav det ringeste störst ära. För att det inte ska vara splid i legemet, men lemmarna har samma omsorg för varandra. Och om ett lem lider, då lider alla lemmarna med. Och om ett lem hedras, då gläder alla lemmarna sig med. Men nu är i Kristi legeme hans lemmer vär efter sin del. Och Gud satt i menigheten för det första apostler, för det andra profeter, för det tredje lärare. Så kraftiga gärningar, så nådegaver till att helbrede, till att hjälpa, till att styra, forskjellige slags tunger. Är väl alla apostler, är väl alla profeter, är väl alla lärare? Gör väl alla kraftiga gärningar, har väl alla nådegaver till att helbrede, talar väl alla med tunger, kan väl alla tyda dem. Men sträv efter de största nådegaver, och jag vill visa er en ännu bättre väg. När jag får det spörsmålet, är alla kristna döpt med den helige ånd? Eller den form är alla kristna åndstöpt, må jag minnas ett Jesu ord som han sa i en annan sammanhang, men som passar gott och rättsligt spörsmål. Det spörsmålet har sin grund i att de varken känner skriften eller Guds kraft. Den som läser sin bibel, han vet man ska svara på det spörsmålet. Och jag måste säga dig, kära vän, så ställer det spörsmålet: du må läsa bibeln, och du må se på Jesus, som vi blir minnet om här. Tidens stora sjukdom idag är att kristna människor inte läser i Bibeln, och så säger de har inte tid, men då lyver du. Det är inte en som inte har tid att läsa Bibeln. Och hvis du tror det tar så lång tid, så tar du meget fel. Vad gör du först om morgonen? Och hur begynner du dagen din? Hvis du är lite grann intresserad i ett slikt spørsmål som detta, och hvis Jesus betyder något egentligen för dig, begynner du dagen med Guds ord? Och begynner du inte dagen med Guds ord, då är något i vägen med ditt förhåll till Jesus. Det är vondt att säga det, men jag må säga det, för Herren har pålagt mig att säga det. Men detta betyder inte att jag inte skulle ha trangt att svara på spörsmålet. För är det något jag önskar och som jag ber Jesus om, är att få lov att vara till hjälp för dem som sitter fast, och för dem som har ont, och för dem som har kommit upp i forskjellige slags åndelig uføre. Och nu ska vi pröva att se detta i Guds ords lys. Och jag har allerede läst svaret här. Du hörte vad jag läste. Det som jag läste, det är sagt till kristna människor, till dem som är i Kristus Jesus, och som det därför inte är någon fördömelse för. Och det vill jag gärna säga till dig som i all din hjälplöshet och eländighet har tagit din tillflukt till Jesus, att det människa som har vunnit Jesus, han har segrat. Det står gång på gång i uppenbaringen, den som segrar, vet du vem det är? Det är den som har vunnit Jesus det. Den som har vunnit fram till Jesus, han är den som segrar. Och så länge vi blir där, så har vi segern. Det är ingen som säger utan den som har Jesus.
1: Det er ingen fordømmelse for dem. Det kan hende du kjenner deg hjelpeløs og skrøpelig. Jeg skal ikke si noe mer om foreløpig. Men en ting er sikkert, at den tingenes tilstand som her kalles livets ånds lov, det er den tingenes tilstand som evangeliet forkynner for oss. At vi er kjøpt fri med Jesu blod fra alt det vi er og har gjort, fra alt det vi har tenkt og ment, fra alt det vi har følt og opplevd, fra alt det vi har forsømt. Vi er med Jesu Kristi Guds sønns blod kjøpt fri. Det er livets ånds lov. Det har frigjort meg for en annen lov, en annen tingenes tilstand, den som er i mine lemmer. Vi kjenner at i det gamle mennesket, der er det krefter som strider imot Gud. Og det hørte vi det vi leste her også. Men du skal vite at du som har Jesus, du er i Kristus Jesus, vel å merke, i Kristus Jesus, frigjort her og nå fra syndens og dødens lov. Si meg, regner du med det? Ser du egentlig på det? Ja, vi ble minnet om, og det var sannelig noe godt å bli minnet om, og nødvendig. Ser du på Jesus? Hvis du ser på Jesus, da ser du at du er fri. Hva var det Jesus gjorde? Hvorfor var det Jesus kom? Jeg kan ikke bli trett av å gjenta det. Guds sønn kom ikke hit til jorden for å gjøre sitt, men han kom for å gjøre ditt og mitt. Og det har han gjort. Han har kjøpt oss fri. Og så er vi Jesus Kristus frigjort fra syndens og dødens lov, som mange som virkelig av hjertet setter sin lit til ham. Og det kommer av at det som var umulig for loven, det gjorde Gud gjennom sin egen sønn. Den synd som sitter i vårt syndige kjød, den fikk sin dom felt i Jesu Kristi syndfrie kjød. Han kom i syndig kjøds lignelse, står det. Det betyr han kom virkelig i kjød, akkurat som du og jeg, virkelig kjød, men ikke i syndig kjød. Og Jesu Kristi syndfrie kjød på Golgata kors, der ble den synden som sitter i vårt kjød fordømt. Og den dommen gjelder til evig tid. Derfor er vi fri. Og derfor blir det slik at vi som ikke vandrer efter dette gamle mennesket vi har i oss, men vandrer efter ånden, vi får oppleve noe vidunderlig. Alt det som Guds hellige lov tar sikte på, det blir oppfylt i oss. Lovens krav, står det her, kunne like godt oversette lovens endemål, det som loven tar sikte på, det som er hele hensikten med Guds hellige lov, det blir oppfylt i oss. Det står ikke av oss, det står i oss, og så betyr det samtidig gjennom oss. Jeg blir et redskap for oppfyllelsen av Guds hellige lov etter et nytt sinn som bor i meg, ved Guds hellige ånd som bor i meg. Så på bakgrunn av det, så kommer det som får så stor betydning for å svare på vårt spørsmål. De som er etter kjødet, de atter det som hører kjødet til. Og det er død, står det. Og det har sin grunn i det som står i vers 7, fordi kjødets attrå. Det er fiendskap mot Gud. Det er ikke lite sagt om det gamle mennesket. Det gamle mennesket er fiendtlig mot Gud. Også, og ikke minst, når det er religiøst. Det gamle mennesket kan bli religiøst. Det kan bli meget moralsk. Det kan bli meget pent. Men det er fiendskap mot Gud, like fullt. Og det er den verste form for fiendskapet. Det er når det er religiøst og pent og pyntelig. Når det er stygt, så kan man i hvert fall se hva det er for noe. Men det gamle mennesket vil gjerne kamuflere seg, og da ser han ikke riktig hva det er for noe, forstår du? Det er ikke Guds lov lyder, dette gamle mennesket. Men det er ikke nok med det. Så står det videre. Det kan heller ikke være det. Og, hør nå, de som er i kjødet kan ikke tekkes Gud. Jesus sa til Nikodemus, det som er født av kjød er kjød. Om det er pent eller stygt altså, om det er verdslig eller religiøst, det er kjød. Du kan ikke tjene Jesus ut fra dine naturlige forutsetninger. Et alminnelig menneske kan ikke ved å begynne å innrette sitt liv etter Guds ord bli en kristen. Det er umulig. Man kan ikke sånn som det lyder i dag, ved å oppta utfordringer og Ta på seg oppgave, bli en kristen ved å be Gud om kraft og hjelp til å ta imot utfordringen og til å fullføre oppgaven. Det er umulig. Det som født av kjød, kjød. Om du dresserer en ape til å oppføre seg som et menneske, og det har blitt gjort på sirkus, de klær apen i snipkjole, de får den til å sitte på en stol og spise med kniv og gaffel ved et fint dekket bord. Apen oppfører seg som et menneske. Si meg du, blir apen menneske ved å oppføre seg som et menneske? Og langt ifra. Blir et naturlig menneske en kristen ved å oppføre seg som en kristen? Og langt ifra. Det kan høres underlig, men han er faktisk lenger borte fra Gud når han oppfører seg som en kristen, eller når han viser seg som den han i virkeligheten er. Det spørsmålet som vi har i dag, er alle kristne åndsstøpt. Det er for en stor del fremkommet at mange har bekjent seg som kristne. De har aldri opplevd noen ting. De er ikke blitt nye mennesker. De har ikke virkelig møtt Jesus. Men så er Herren god imot dem. De går seg trett, de går seg fast, og så hender det at Guds hellige ånd gjennom sitt ord, han begynner å få overbevise disse menneskene hvem de er egentlig, og hva de er. Og de kommer så inderlig og hjertelig til kort, og blir stående fast, og så hender en dag, de får se Jesus og bli løst. Og så sier de, ja, nå er jeg frelst. Nå har jeg fått Guds ånd. Og det er sant det. Men det som ikke er sant, det er at de var ikke troende før den dagen. Jeg vil si til dere, kjære unge venner, om du bestemmer deg for å bli en kristen, det er greit nok. Men hvis du tror at du er en kristen fordi du har bestemt deg til det, så tar du meget feil. Man kan ikke bli en kristen og bestemme seg at, ja, nå vil jeg bli en kristen. Nå vil jeg slå lag med dem som blir kristne. Nå vil jeg begynne å lese Bibelen, og nå vil jeg stå på gaten og dele ut traktater og vinne sjeler for Herren. Det er litt av et fromhetsideal i dag det. Man skal lese Bibelen, man skal dele ut traktater, man skal vinne sjeler for Kristus, sier man, og så skal man ha popmusikk, naturligvis. Fremfor alt det, og det kalles for gospel, det er det engelske ord for evangelium. Dette lever de, etter ferdig sti, og mange blir værende der. Og fra ende til annen er dette kjødet. Dette er ikke kristendom, kjære venner. Det har aldri vært det, kommer aldri til å bli det. Jeg har så vondt av slike. Jeg takker Gud for at jeg har fått lov å hjelpe mange av dem nå. Etter hvert er det ikke få av disse som jeg har fått hjelpe til samfunnet med Jesus. Og jeg fikk et underlig brev, det er ikke så ofte jeg forteller om ting som hender meg. Men jeg har mange ting å fortelle hvis jeg ville. Jeg fikk et brev fra Slottsparken. Det vil si, han var ikke lenger der da. Jeg lå i Slottsparken, jeg var en narkoman. Jeg fant tilfeldigvis en bok, den het Grunnsannhet etter frelse, og jeg begynte å lese. Og for å si det kort, jeg har lest meg frelst, og nå er jeg fri narkomanien, og jeg har reist hjem igjen. Og jeg har funnet ut at det er du som har skrevet den boken, og nå skriver jeg takker deg av hele mitt hjerte. Du har vært Herrens redskap til å frelse meg. Det er godt å få lov å oppleve slike ting, og jeg har opplevd mange slike ting. Men jeg må si som sant er, vi kan ikke godkjenne det som er etter kjødet for å være kristendom. Og jeg sier ikke det hele årsaken, men en av årsakene, og en av hovedårsakene til at det spørsmålet kommer opp, en må jo bli døpt med en hellig ånd. Det er ikke nok å tro på Jesus, en må bli døpt med en hellig ånd. Det er så mange som mener de har trodd på Jesus, mens de i virkeligheten aldri har vært kristne. De har ikke lært å se dette Guds ords lys. Og det som jeg forkynner her nå, det har de ikke sett. De vet ikke faktisk at Bibelen sier det som jeg taler nå. Derfor er det veldig om å gjøre at dette kan bli kjent. Og nå står det altså fast, de som er i kjødet kan ikke tekkes Gud. Det er Gud som sier det, ikke jeg. Og så kommer, men I er ikke i kjødet, men i ånden. Så fremt, Guds ånd bor i eder. Her hører du hvem det er som er i ånden. Det er de som har fått Guds ånd i sitt hjerte det. Å bli døpt med en hellig ånd i skriftens språkbruk, det betyr å få Guds ånd i sitt hjerte. At Guds ånd tar bolig i et menneske og blir værende i et menneske. Så han har Guds ånd. Det blir døpt med en hellig ånd. Det et typisk bibelsk uttrykk. Det brukt både i det gamle og i det nye testamentet. Og i nye testamentets språkbruk det fullstendig ens betydende med gjenfødelsen. Har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Dette Guds ord. Men nå, kjære venner, må du ikke misforstå dette ordet. Det å ha Guds ånd står ikke som en betingelse for å bli en kristen. Men det står som en virkning, ikke sant? Er Guds ånd i eder, så fremt Guds ånd er i eder. Det står som et kjennetegn. Det står ikke som en betingelse. Hva er betingelsen for å bli en kristen? Hva er betingelsen for å bli Guds barn? Det er uforskyldt. Det betyr egentlig etter grunntekstet ord, uten å ha fortjent det, av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod som en nådestol ved troen. Derfor er Romerbrevets 3. kapittel, vers 24. Vi blir rettferdiggjort, det vil si blir frikjent av våre synder. Å bli rettferdiggjort er meget mer enn å bli benådet i en menneskelig betydning. Blir benådet, så det kan man gjøre med en mann når man fritar ham for videre straff. Men det er ikke noen menneskelig instans som kan fremstille et menneske frikjent fra en synd som han har gjort. Har vi gjort en synd, så er det ikke et menneske som kan frikjenne oss, rettferdiggjøre oss fra den. Men det gjør Gud. Det store som jeg mottar i Jesus, er at i han mottar jeg en forløsning, en frikjøping, fra hele mitt gamle menneske. Det var mitt gamle menneske som ble korsfestet med ham, står det i Romerne 6:6. Da Jesus døde på korset, kjøpte han meg fri fra alt det jeg er, som jeg sa i sted. Og nå husker du, du la merke til hva jeg sa. For å få det frem, det inkluderer hva jeg har tenkt og ment og følt og opplevd, og hva du ellers kan nevne, og det inkluderer hva jeg har forsømt. Det som burde ha gjort, men ikke har gjort. Jeg er kjøpt fri. I Jesus Kristus er dette som gjør meg til en kristen. Og det får jeg uten at Gud har knyttet betingelser til det. Om noe jeg må være eller gjøre for å få del i det. Dette sier Guds ord. Alle dem som tok imot ham, står det. Uten unntak. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Og det rett betyr egentlig guddommelig fullmakt til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn. Men du vet, det er ikke noen menneske som tar imot Jesus, så lenge han ennå har noen tro på seg selv. Derfor når Guds ånd kommer til et menneskehjerte, går det som Jesus sier i Johannes 16:8, at den hellige ånd skal overbevise verden. Og merk det her, taler man skal gjøre overfor verden, de som ikke er kristne. Han skal overbevise verden om synd, om rettferdighet, om dom. Om synd, fordi de ikke tror på meg. Det kan også oversettes på en annen måte. Om synd, nemlig det at de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen og jeg ser meg ikke lenger. Altså min rettferdighet, den i Jesus den. Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Det vil Jesus overbevise verden om. Ikke minst om synd. Når Guds ånd kommer, kan du kjenne ham på det at et menneske mister troen på seg selv. Et menneske kommer i nød med seg selv. Jo nærmere vi kommer lyset, desto bedre ser vi vår urenhet. Det vet du da. Og når vårsolen skinner inn gjennom vinduene, ser du støvet som virvler i luften. Det støvet er der hele tiden. Det er der også nå. Det er sikkert godt lys her inne nå, men jeg kan ikke se det. Så langt trekker ikke mine øyne lenger enn så at jeg kan merke det. Jeg kan merke dagslys, men ikke lampelys. Men støvet ser du nok ikke, selv om det er godt lys her. Men kom solen, da så du det. Hva synd er, ser ikke mennesket før Guds ånd viser oss det. Og det har du et kjennetegn på Guds ånd. Et menneske, han begynner å innse, jeg er jo fortapt, jeg. Det er forferdelig med meg. Det er jo ikke noe håp for meg. Vet du hva min synd var? Er Guds ånd som viste meg min synd i min ungdom? Det var min religiøsitet. Jeg var jo ikke interessert i annet enn å lese Bibelen og be til Gud. Jeg var sekretær i en KFM og så videre. Jeg studerte teologi og hadde ingen verdslige interesser. Dette var min synd. Alt dette var jo etter Guds ord på en måte. Det er Gud som vil vi skal lese Bibelen. Det er Gud som vil vi skal be. Og det er nødvendig, som jeg sa i sted. Og det er en velsignet rett både å lese Bibelen og be til Jesus. Men der var min synd. Og der så jeg meg selv i Guds lys. Her sto jeg for Guds ansikt. Jeg var fortapt. Til å begynne med var det en fryktelig angst som grep meg. Skal jeg ta meg sammen da, vet du? Da ba jeg Gud om hjelp og kraft at dette måtte bli annerledes. Nå måtte det bli alvor med meg. Men det gikk ikke. Og for å gjøre det kort, til slutt så sto jeg der for Guds ansikt. Jeg kjente meg hår og kold og død og tom. Jeg var fortvilet for at jeg ikke var fortvilet. Skjønner du hva jeg mener? Jeg vet ikke om jeg kan si jeg gråt for at jeg ikke kunne gråte akkurat. Det tror jeg ikke jeg gjorde nettopp, men jeg var forferdelig fortvilet, for jeg var jo ikke fortvilet. Det var ingenting med meg. Ikke var det kamp, ikke var det hvile. Ikke var det glede, og ikke var det sorg. Det var ingenting. Da sa jeg, jeg husker vel den stund. Nytter ikke, jeg blir aldri frelst. Jeg ga opp. Da fikk jeg se Jesus. Da, ja. Jeg så at jeg var frelst. Jeg hadde jo visst at Jesus var død for meg bestandig. Og så er det. Da ble jeg døpt med en hellig ånd. Da kom jeg til troen, forstår du. Da ble mitt hjerte rettet på Jesus. Jeg har mange ganger spekulert på, hørte jeg Jesus til før den tiden? Jeg vet ikke jeg. Det kan hende at jeg tross alt hadde tatt min tilflukt til ham før jeg selv forstod det. Det er mulig det. Men det interesserer meg ikke nå. Og den opplevelsen interesserer meg ikke i dag. For i dag er det om å gjøre for meg, jeg må eie Jesus nå, jeg altså. Om jeg så Jesus den gangen, det er mange år siden det nå. Ja, det er svært mange år siden. Dette hendte jo i 1929, altså 46 år siden. Det kan jo ikke hjelpe meg i dag. Men jeg får lov å se Jesus i dag. Jeg får lov å rette mitt blikk på ham i dag. Det er dette du trenger. Du trenger ikke å spørre om en eller annen merkelig opplevelse. Å bli døpt med en hellig ånd, det er at Jesus Kristus ved Guds hellige ånd gjennom ordet om Jesus i evangeliet blir åpenbart for hjertet, og vi ser ham. Og nå, kjære venner, dere som er litt oppe i årene, nå preker jeg akkurat som Sven Folle. Gjør ikke det? Jeg sa det til en av våre venner her for en tid siden, at jo eldre jeg blir, desto mer lik blir jeg ved Sven. Jeg tok ikke så grov i munnen som han var, men det er en annen sak. Men jeg er grov i munnen på min måte. Jeg tror at vi skal være litt sånn, skal ikke være for forsiktige, vi som forkynner Guds ord. Profetene brukte et kraftig språk, og det gjorde apostlene også. De er våre forbilder. Men dette, forstår du, det er dette som er kjennetegnet på at de hører Jesus til. Men det er ikke betingelsen. Jeg får det for intet. Hvis du nå spør, hva skal jeg gjøre da? Svarer jeg, ingenting skal du gjøre. Skal høre at Jesus har tatt bort dine synder. Jesus har frelst deg og gjort deg fri fra din synd på snart 2000 år siden. Skal du høre? Skal høre dette? Det er store ting når en som en snakker med begynner å si, ja, men er det slik, sier de. Er det slik? Ja, men da er jo jeg frelst da. Ja, Jesus kjøpte deg fri fra alt, og det er ditt. Det skal du sette din lit til. Og fra første øyeblikk, det sier jeg, fra første øyeblikk, et menneske tar sin tilflukt til Jesus, fordi han innser,

0: I 2. Mosebog kapitel 20, vers 13 læser vi: Du skal ikke slå ihjel. I Luthers forklaring til det femte bud står der: Hvad menes med det? Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke skader vores næste på kroppen, eller gør ham noget ondt, men hjælper og støtter ham i nød og fare. Himmelske Far, velsign dit ord, og hjælp os til at værne hver andres liv, særligt det svage liv, som er udsat i vores verden. Amen. For kort tid siden læste vi i avisene og så på tv, at Norge havde besøg af en australsk tænker, som frimodigt hævdede, at liv, som ikke var friskt, ikke havde livsret. Det burde fjernes. Det er hårdrejsende, at nogen kan hævde noget slikt i dagens verden. Hvem er vel han, at han skulle kunne afgøre, hvad som er et godt liv, og hvad det er, som er livskvalitet? Lad det være helt klart. Den første betingelse for i det hele taget at kunne tale om livskvalitet, er jo, at man lever. Og fratager mennesker livet, er også at fratage dem muligheden for at opleve en meningsfuld tilværelse og et godt liv. Heldigvis oplever vi, at vældig mange vender sig imod denne tanken, at man skulle fjerne det liv, som ikke er friskt på den måde, at det lever med fysisk eller psykisk handicap. Også der kan man opleve et godt liv. Det er vemodigt at se, at man i nogle land i dag sørger for, at alle, som ikke er født med det rette antal kromosomer, de fjernes før fødselen. Nogle af dem, som er med til at minde os om livets glæde, om livet som overflodsliv, det er vel netop de, som har en ekstra kromosom, som giver os klem og som møder os med en overvældende kærlighed. Han, som er livets giver, skaberen selv, siger tydeligt fra om livets værdi i det femte bud. Nej, mennesker har ingen ret til at tage fra andre selve grundbetingelsen for liv, nemlig det at leve. Livet er ikke en ret på den måde, at vi kan tage os til det. Det er noget, vi får. Det er en gave. Og det er ikke vores ret at bestemme over livet. Det ligger i Guds hånd. Desværre er det en del af den moderne kultur, at vi har gjort os til herre over liv og død. Har gjort os selv til guder. Det gælder det, som med et misvisende udtryk kaldes for selvbestemt abort. Selvbestemt for hvem? For kvinden, ja. I hvert fald ikke for det lille menneske i mors liv, som ikke får mulighed til at vokse op. Vi er vældig optaget i vores kultur af, at dyr skal have det godt og give dem gode livsvilkår. Mærkeligt, at vi samtidig kan være så ufølsomme over for alle de små liv, som aldrig får chance til at udfolde sig på det menneskelige plan, fordi de er borte, før de bliver født. Det lille menneske i mors liv får ingen chance til at forsvare sig, for en anden bestemmer, at det ikke skal få lov at leve. Selvbestemt, ikke for barnet. Og når vi nu ser, hvordan kravet om aktiv dødshjælp spreder sig i landet vort, og hvordan mennesker slår til ord for dette, at man selv skal bestemme, hvornår man vil dø, så oplever vi igen, at mennesket prøver at tage Guds plads. Vi vil ikke overlade liv og død i hans hånd, vi vil være herre selv. Derfor trænger vi det femte bud: du skal ikke slå ihjel. Og Gud understreger, vi har ikke ret til at gribe så fundamentalt ind i en andens skæbne, at vi tager livet fra ham eller hende. Tværtom siger forklaringen, vi er kaldt til at værne om næstens liv og hjælpe og støtte ham i nød og fare. Guds gode vilje for menneskelivet er, at vi skal hjælpe hverandre til et godt liv. Det gælder ægtefæller, det gælder forældre og barn, det gælder naboer og arbejdskolleger, det gælder folkene imellem. Alt for mange mennesker i vores verden i dag oplever et liv, som er plaget af krig, af undertrykkelse, af overgreb. Budet siger, dette er ikke ret, og kalder os til at rejse os i protest mod alt, som vil ødelægge livet, også for vores næste. Du har ikke ret til at tage næstens liv. Der er ofte tale om dette med krigen, og det er et vanskeligt spørgsmål. Jo, der er en ret til selvforsvar, når fienden angriber. Og samtidig må du undres på, om al den krig, som foregår i vores verden i dag, virkelig er en retfærdig krig, om ikke mye af den er dybt uretfærdig, og derfor påkalder vores protest. I hvert fald, når vi ser, hvor mange, som bliver skadelidende, så er der al grund til at protestere og sige, du skal ikke slå ihjel. Jesus taler i bergprædikenen om det femte bud og siger, at det gælder ikke bare den fysiske handling at dræbe. Det handler også om det at møde næsten med fiendskab og ondskab og hat. Og sige, idiot, du dårer til næsten, det påkalder Guds dom. I et moderne samfund, hvor vi har fået internet og kan kommunicere på mangfoldige arenaer, så oplever vi i dag, at et af tidens store problemer, det er mobbing. Dette at man omtaler mennesker på en nedsettende og ødeleggende måte, utsetter dem for onde rykter og gjør livet ulevelig for dem. Det er ikke tvil om at det femte bud har sin gyldighet også i den sammenheng. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke mobbe din næste og ødelægge hans livskvalitet ved at tale nedsættende om ham eller hende. Ord og blik kan dræbe, siger vi, og det er mange, som erfarer det. Du skal ikke slå ihjel. Lad ikke ordene dine blive ødelæggende for et andet menneske. Der skal så lite til at tage livsmodet fra mange. Vi har så let for at fordømme os selv og foragte os selv. Netop i den situation er det vigtigt, at du og jeg er med til at give mennesker mod, rejser dem op, taler til dem på en slik måde, at de får hjælp til at gå videre. Det burde være fjernt fra enhver af os at mobbe de andre. Om vi ikke liker hverandre, tag det med ind for Guds ansigt, og lad det i hvert fald ikke få udtrykt i nedsættende omtale eller i fordømmelse af de mennesker, som du ikke er enig med. Vi kan være dybt uenige og alligevel behandle hverandre med respekt. Og det er det, budet kalder os til. Vejen kan være tung for mange, på grund af sygdom, på grund af vanskelige opvækstvilkår. Slike mennesker har ikke behov for, at du tråkker på dem, men at du i stedet kommer dem i møte, og lader dem få lov at kende, at de er værdifulde, giver dem livsvarme og livsmod. Du skal ikke slå ihjel. Husk det, og også i dag, med dine ord og med dine blik. Du gør noget i det, du snakker, i det, du ser. Og mennesker mærker det. Lad dem få lov at kende blik fuld af varme og forståelse. Lad dem få lov at mærke, at du vil dem vel. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produceres av Norea Mediemisjon, og hver fredag formiddag tar Norea imot ditt forbundsemne. Fra klokka 9 til 11.30 fredag formiddag kan du ringe inn ditt forbundsemne. Brukt telefonnummeret 38 14 50 20. Det var 38 14 50 20. Du kan også poste ditt forbundsemne på vår bønnevegg på nettsiden norea.no.